0: ነውር ምንድን ነው ዋጋ ወጥቶልን ማይ
1: ነውር
0: ይግ ዛር አይ ደስ ነግ ነው ምካሪ ገና ካምባና አይ ካመነ ያን ቲ ቦታክ ለማቆድ የትምሽ
1: ተቆየ
0: ተቢቢ ተቢቢ ወራን ተቆየ ተቢቢ ተቢቢ ወተ አደ ተሶላ ገት
1: ተገይጭ
0: አይ አይ አይ ተገረ
2: ಪ್ರಾರಂಭಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಗ್ಯಾದ ಮೇಘಾನ್ ತಿರೋ ಹೀಗೆ ಕನವಂದ ಮಣಿ ಆಪಯ್ಯೋ ಸ್ನೇಹ ತವರ ಏನು ಸುಮಾರು ತರಪು.